0: ye ka fo muso minu ye ne kuma fo wu ye ai wa ne o muso nunu nu ya ye ka fo ko u che bora muso vere no fe u bi ne ga sabara ni ne ka don u sin na ka karamo ga so yalla nu bi ta u be don kilimin da au bo don wa
1: ai
0: e ben ne bi na o fa ye sisan